West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: You one of my kind.
1: Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit pentru 4 ore. Vă invit începând de acum să rămânem împreună în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Ploile vor înceta în această dimineață, mai apoi va fi soare spre după amiază. La această oră în termometre sunt 19 grade, se anunță o maximă de 31. 38 vor fi mâine, cu 19 grade mâine în zori. La SketchUp TV, The Weeknd, Jimmy Cliff, Lara Fabian, Lighthouse Family, Gloria Estefan, Wiz Khalifa cu Charlie Puth, Enrique Iglesias și Mea ne vor însoți până la știrile prezentate la Fix 8 de Iulian Casian. Calea Lactee a înghițit o galaxie mai mică în urmă cu circa 11,8 miliarde de ani. Fuziunea a fost destul de pașnică, fără coliziuni între stele. Calea Lactee, o galaxie vastă în formă de spirală care adăpostește sute de miliarde de stele, inclusiv Soarele și Pământul nostru, a parcurs un drum lung și complicat pentru a ajunge la dimensiunile actuale, după cum arată rezultatele unei noi cercetări care documentează un eveniment de referință care a avut loc în primele etape ale istoriei sale. Oamenii de știință care au observat roiurile de stele adunate lângă centrul Căii Lactee

Au descoperit dovezi că galaxia noastră a înghițit o galaxie mai mică în urmă cu aproximativ 11,8 miliarde de ani, când Universul avea mai puțin de 15% din vârsta sa actuală. Acest eveniment reprezintă cea mai veche fuziune galactică cunoscută a Căii Lactee și demonstrează modul în care aceasta a crescut nu numai prin formarea propriilor stele, ci și prin fuziunea cu galaxii mai mici, captive în câmpul său gravitațional. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, împreună în Timișoara.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,4.

Două firme s-au înscris la licitația primăriei Timișoara pentru proiectarea pistei de biciclete care va lega orașul de Ghiroda. Traseul va avea aproape 3 km și va fi amenajat pe digul Begăi, între podul Andrei Șaguna și Ghiroda, informează Tion. La licitație lansată de primăria Timișoara pentru proiectarea pistei de biciclete dintre Timișoara și Ghiroda, au fost depuse două oferte. E vorba despre Novensa SRL și GBS M Project SRL, care vor să obțină contractul pentru elaborarea documentației DALI, estimat la 248.000 de lei fără TVA, 300.000 de lei sau 57.000 de euro cu TVA. Investiția nu se oprește însă la pista de biciclete. Primăria vrea să modernizeze și infrastructura de pe strada canalul Bega, unde sunt prevăzute intervenții la trotuare, carosabil, rețelele edilitare și iluminatul public. În plus, intersecția străzilor canalul Bega, Colonia Slavic și Vânătorilor va fi reconfigurată pentru a crește siguranța pietonilor, bicicliștilor și șoferilor. O tânără din Timișoara a fost pasagerul cu numărul 1 milion din acest an pe aeroportul internațional Traian Vuia, informează Presa Alert. Aeroportul internațional Traian Vuia din Timișoara anunță că pasagerul cu numărul 1 milion din acest an a fost o tânără care a sosit ieri din concediu de la Istanbul. La sosire, tânăra a fost întâmpinată cu un buchet de flori, un bilet de avion de la companie, dar și câteva suveniruri. Sărbătorirea pasagerului cu numărul 1 milion e o practică răspândită în rândul aeroporturilor. Acestea organizează un mic gest frumos pentru a sărbători atingerea acestui prag în ceea ce privește traficul aerian. E deja o tradiție să marcăm acest eveniment și cred că merită să o păstrăm măcar pentru bucuria acelui sau celei care are norocul să fie pasagerul cu numărul 1 milion, se arată în anunțul publicat de aeroportul Traian Vuia din Timișoara. Potrivit sursei citate, creșterea numărului de pasageri, dezvoltarea conectivității și atragerea de noi destinații reprezintă obiectivele vizate.

0: Împreună în Timișoara la 7:32 de minute răsfăim și presa centrală. Orașul european care domină categoric piața concertelor are de 4 ori mai multe show-uri decât Paris și Berlin. Europa rămâne una dintre cele mai active piețe pentru muzica live, cu peste 125.000 de concerte organizate într-un singur an. Datele arată însă diferențe importante între țări, atât în privința genurilor preferate, cât și a modului în care artiștii își construiesc turneele. Anunță Mediafax. Aproximativ 27.000 de artiști sau formații diferite au fost cap de afiș la concertele organizate anul trecut pe continent, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Jambase pentru 34 de țări europene. Popul și rockul domină aproape peste tot. Doar 4 dintre țările analizate ies din acest tipar. Muzica electronică ocupă primul loc în Albania, Bosnia și Herțegovina și Malta, în timp ce Slovenia se remarcă prin popularitatea concertelor metal. Cei mai mulți artiști principali nu s-au limitat la o singură apariție. Aproximativ o cincime dintre capetele de afiș au susținut concert în mai mult de o țară, iar peste 300 de artiști au ajuns în cadrul turneelor lor în cel puțin 10 state europene. Distanțele contează atunci când sunt stabilite traseele concertelor. Artiștii care cântă în Marea Britanie ajung frecvent ulterior în Irlanda, iar o legătură similară se observă între Germania și Austria. Mobilitatea diferă însă considerabil în funcție de stilul muzical. Artiștii de metal, funk și indie se numără printre cei care susțin cel mai frecvent concerte internaționale. Interpreții de muzică pop latino par dispuși să parcurgă cele mai mari distanțe. Distanța mediană dintre două locații între care ei cântă ajunge la aproximativ 450 de kilometri. În clasamentul orașelor, Londra se află pe primul loc. Conduce detașat în acest clasament e mult deasupra Europei. Capitala britanică găzduiește de 4 ori, chiar peste 4 ori, mai multe concerte decât Paris și Berlin, următoarele orașe din clasament. Londra conduce pentru aproape toate genurile importante, de la pop rock și indie până la metal și folk. Există însă și excepții. Madridul e principală capitală europeană sau centru european pentru concertele de muzică latino, în timp ce Berlinul ocupă prima poziție în cazul muzicii clasice. S-a semnat cea mai scumpă achiziție din istoria sportului mondial, citim pe Colazzo. Echipa de basket Los Angeles Lakers a fost preluată de oamenii de afaceri John Kushner și Bob Iger pentru suma record de 12,5 miliarde de dolari. Este cea mai scumpă achiziție din istoria sportului mondial. Fostul proprietar, Max Walter, cumpărase franciza în 2015 cu aproximativ 10 miliarde de dolari. O cutie unicat cu carduri sportive semnate de Michael Jordan la debutul în NBA a fost vândută la licitație cu 1.480.000 de dolari de compania Upper Deck. În primele 6 luni ale acestui an, colecționarii au cheltuit peste 68 de milioane de dolari pe carduri cu autograful starului. FIFA intenționează să vândă drepturile de televiziune pentru edițiile din 2030 și 2034 ale Cupei Mondiale, cu pauze de hidratare garantate, indiferent de condițiile meteorologice. Potrivit Bloomberg, postul de televiziune american Fox și-a acoperit cheltuielile cu achiziționarea drepturilor pentru campionatul mondial din acest an, care au costat 485 de milioane de dolari, doar cu veniturile din publicitatea difuzată în timpul acestor pauze de hidratare, de unde a scos 500 de milioane de dolari. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția francului elvețian. Astfel, BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2442, 1 dolar american la 4,5298, o liră sterlină la 6,1296, iar un franc elvețian la 5,5801.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy, încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: În Statele Unite, 19 august este Ziua Națională a Aviației. În 1561, Maria Regina Scoției, în vârstă de 18 ani, se întoarce în Scoția după ce a petrecut 13 ani în Franța. În 1580, murea marele arhitect italian Andrea Palladio. În 1662 se stingea și Blaise Pascal, matematician, fizician și filozof francez. În 1871 venea pe lume Orville Wright, constructor de avioane și pilot american. 10 ani mai târziu, în 1881, se năștea George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor român. Peste azi 2 ani, în 1883, vedea lumina zilei Coco Chanel, designer de modă francez, fondatoarea casei Chanel. În 1891 murea Teodor Aman, pictor român, membru al Academiei Române. În 43 semna acordul de la Quebec, între Statele Unite și Marea Britanie, privind realizarea bombei nucleare. Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, face astăzi 80 de ani. Matthew Perry venea pe lume în 69, actorul american s-a stins în octombrie 2023 la 54 de ani. În 89, la picnicul paneuropean de lângă Sopron, cu ajutorul maghiar, peste 600 de cetățeni est-germani fug în Occident. Acesta este sfârșitul RDG-ului. În 1990, Leonard Bernstein dirigează ultimul său concert, sfârșind cu Sinfonia numărul 7 de Ludwig van Beethoven. În 2004 avea loc lansarea la bursă a companiei multinaționale Google.
2: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.

Consiliul Județean Timiș propune publicului prin instituțiile sale de cultură și în această săptămână expoziții permanente și temporare. La Muzeul Național al Banatului va avea loc duminica 23 august de la ora 17, finisajul expoziției Albume de Familie, Burghezia din Banat în perioada modernă 1800-1947. Expoziția a adus în prim plan eleganța burgheziei bănățene și peste un secol și jumătate de istoria Banatului, reunind piese din colecțiile muzeelor din Arad, Lugoj, Reșița și Caransebeș, precum și din arhive și colecții private. Expoziția prezintă povestea unei burghezii care a construit orașe, școli și instituții și care a contribuit la modernizarea regiunii. Intrarea este gratuită.

0: bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Medicii de la compartimentul de pneumologie pediatrică Clinica de Pediatrie Bega Timișoara atrag atenția că alergia la polenul de ambrozie poate apărea și la copii foarte mici, inclusiv sub vârsta de un an. Perioada cu cele mai mari concentrații de polen este în general în august și septembrie. La copii, alergia poate provoca strănut, nas înfundat și ochi iritați, dar și tuse, respirație șuierătoare sau senzație de lipsă de aer. În cazul celor care au deja astm, expunerea la polen poate agrava boala și poate declanșa crize. Specialiștii recomandă în zilele cu nivel ridicat de polen limitarea timpului petrecut în aer liber, schimbarea hainelor după revenirea acasă și spălarea feței și a părului. Părinții copiilor cu astm trebuie să respecte tratamentul prescris, iar apariția sau accentuarea simptomelor respiratorii impune o reevaluare medicală. La Timișoara au început lucrările de restaurare și punere în siguranță a bazei USODA la 100 de ani de la înființare. Peste 100 de voluntari din țară alături de studenți și specialiști în patrimoniu participă timp de o lună la intervenții. Lucrările vizează consolidarea șarpantelor, refacerea învelitorii din țiglă, redeschiderea unor goluri și restaurarea fațadelor pentru a opri degradarea ansamblului istoric. Proiectul este derulat de Primăria Timișoara și Asociația Arhabito prin programul Ambulanța pentru Monumente Banat. Până pe 13 septembrie, USODA va găzdui și activități culturale și comunitare dedicate centenarului. Municipalitatea își propune ca pe viitor spațiul să fie transformat într-un circuit sportiv și cultural, păstrând memoria fostelor băi populare ale orașului. Societatea de Transport Public Timișoara încearcă din nou să găsească un asigurător pentru flota de vehicule electrice și pentru mai multe vehicule de suport. STPT a lansat o nouă licitație pentru polițe Casco, care vizează 40 de tramvaie Bozancaia, 30 de autobuze electrice Carsan EATA 10, 44 de autobuze electrice Carsan EATA 18, dar și 6 vehicule de suport. Ofertele pot fi depuse până la finalul lunii. Contractul va fi împărțit pe loturi, iar cea mai mare sumă, aproape 1,6 milioane de lei, este alocată asigurării tramvaielor. Muzeul satului Bănățean din Timișoara și îmbogățește patrimoniul cu două construcții tradiționale din Caraș-Severin, un sălaș pastoral din zona Eftimie-Murgu și o moară de apă din apropierea satului Prilipeț, comuna Bozovici. În perioada 19-21 august, cele două construcții vor fi demontate și transferate la muzeu, unde vor fi documentate, conservate și restaurate, urmând să fie reconstruite și incluse în circuitul de vizitare. Sălașul pastoral, donat de familia Dancea din Rudărie, este construit din bârnă de lemn și reprezintă un tip de arhitectură tradițională montană care nu era prezent până acum în muzeul în aer liber. Moara de apă este de mici dimensiuni cu o roată orizontală și un acoperiș extins deasupra intrării. Directorul muzeului, Radu Trifan, spune că salvarea celor două obiective este importantă pentru păstrarea patrimoniului tradițional aflat în pericol de dispariție. Avramiancu a devenit primul român care traversează în not canalul Mânecii în stilul Bras. Sportivul din Petroșani a încheiat cursa după aproximativ 24 de ore și 46 de minute, iar timpul oficial urmează să fie validat de observatorii cursei. Avramiancu devine astfel al 13-lea înnotător din lume care reușește o traversare a canalului Mânecii în acest stil. Cursa a început în apropiere de Dover, în Marea Britanie, și s-a desfășurat fără costum de neopren. Performanța are o semnificație specială pentru sportiv care împlinește 50 de ani. Traversarea a fost urmărită de doi observatori oficiali care au verificat respectarea regulilor necesare pentru omologarea recordului. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom bucura de Jordan Sparks, Celine Dion, James Arthur, Rick Ashley, Roxette, Elton John, Scorpions, Hearts, Britney Spears, Van Halen. Se anunță o maximă de 31 de grade astăzi, 38 vor fi mâine, 19 grade mâine în zori, sunt 18 grade cu cel mai mult acoperit la această oră în termometre la Timișoara. Deficitul comercial al Germaniei cu China a ajuns la un nivel record de circa 102 miliarde de euro pe ultimele 12 luni, pe fondul scăderii exporturilor germane și al creșterii importurilor chineze. China exportă deja peste 1 milion de mașini pe lună, în timp ce cererea internă slabă împinge tot mai mult producția industrială spre piețele externe. Tendința marchează o inversare a relației tradiționale. Germania, care vindea Chinei automobile și utilaje, se confruntă acum cu o China devenită concurent major chiar în industriile care au susținut cândva economia germană. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Rețelele electrice Banat a planificat între 9 și 17 întreruperi de energie electrică astăzi la Maspex România SRL, pe străzile Fremont Maximilian parțial, parțial pe un românu, pe Constantin Silvestri, Ioan Slavici, Dumitru Bagdasar, răscoala din 1907, Romanițe, Notara, Contemporanului, Bulevardul Eroilor de la Tisa numărul 63, strada Regimentul numărul 13, Călăraș, pe Aurel Popovici. În Șag, Dario Frigoglas Obrist și la Casnici, la Parța, zona pe lângă Moară, în Sânt Mihai Român, zona ieșire spre Diniaș, în Giroc pe străzile dacilor, Remus, Romulus, Romanilor, în Moșnița Veche, parțial, total în Coșteiul de Sus, în Nădrag pe strada Padeș, în Herendești, parțial, în Cenad, parțial, în Bethausen, parțial.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
5: Zbâr la tine!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care crem vurști, parizer, caltaboș, cârnați și

parteneri. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii testați pentru consumul de alcool beneficiază din 2024 de reguli noi. Dacă prima testare indică cel mult 0,10 mg de alcool pur în litru pe aer expirat, șoferul poate solicita o a doua testare la un interval de 15 până la 20 de minute. În acest caz este luat în calcul rezultatul cu valoarea cea mai mică. Pentru valori între 0,11 și 0,4 mg pe litru, șoferul poate solicita recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Peste 0,4 mg pe litru în aerul expirat, recoltarea probelor biologice devine obligatorie. Conducerea sub influența alcoolului, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Amenda este cuprinsă între 1946 și 4325 de lei. În cazul unei alcoolemii de peste 0,8 grame de alcool pur la litru de sânge, fapta constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform codului rutier. Marea Britanie se pregătește să apese frâna în cursa spre electrificarea transportului. Guvernul britanic analizează reducerea semnificativă a obiectivului stabilit pentru vânzarea mașinilor electrice în 2030, după ce producătorii auto au avertizat că cererea nu crește suficient de repede, iar lanțurile de aprovizionare continuă să creeze probleme. În scenariul cel mai drastic, procentul obligatoriu de automobile electrice vândute de fiecare constructor ar putea să scadă de la 80% la numai 50%. Deocamdată este vorba de o propunere aflată în consultare, nu despre o decizie definitivă, potrivit informațiilor publicate de Reuters. Regulile actuale prevăd că 33% dintre mașinile noi vândute de un producător în Marea Britanie trebuie să fie vehicule cu zero emisii în 2026. Procentul ar urma să crească progresiv, ajungând la 38% anul viitor, 52% în 2028, 66% în 2029 și 80% în 2030.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara la 8.39 cu primele informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 19 august, acum 62 de ani, în 64, Beatles și plecau într-un turneu nord-american. Cântau la Cow Palace în San Francisco, California, în fața unei mulțimi de 17.130 de plătitori, interpretând cele 12 piese care au alcătuit repertoriul lor pentru întregul turneu. N-au lipsit Twist and Shout, Roll Over Beethoven, All My Loving, She Loves You, Can Buy Me Love, Boys, A Hard Day's Night, Long Tall Sally. În deschidere au cântat Righteous Brothers, Bill Black Combo, Exciters și Jackie DeShannon. În 67, Beatles și scoteau al 14-lea hit de number one în Billboard Hot 100 cu All You Need Is Love. Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash, Marianne Faithfull și Walker Brothers Gary Leeds făceau backing vocals pe piesă. În 69, Joni Mitchell, Davy Crosby, Stephen Stills și Jefferson Airplane cântau în show-ul televiziunii ABC, The Cavett Show, în centrul de televiziune din New York City. În 71, Led Zeppelin porneau într-un turneu nord-american, cântau în Pacific Coliseum, în Vancouver, Canada. Trupa a cântat cu casă închisă în fața peste 17.000 de fani, alți 3.000 de fani rămânând pe afară, pentru că nu aveau bilete și au început să se bată cu poliția locală. În 72, David Bowie cânta prima din cele două nopți la Rainbow Theatre în Anglia, în turneul său curent de atunci, Ziggy Stardust World Tour, care includea 182 de concerte. În 73, Rita Colley și Kris Kristofferson se căsătoreau în Malibu. Kristofferson tocmai se bucurase de un succes de locul întâi în topul country cu Why Me, la care Colley contribuise cu vocea pe fundal. Cei doi aveau să divorțeze la finele anului 79. În 74, The Tea Gris dominau topul din insulă cu When Will I See You Again. Trupa feminină prin asta a avut singurul hit de number one în insulă. Ele au fost trupa favorită în anii 70 a prințului Charles. În 78, Commodores începeau 5 săptămâni de dominație în fruntea topului din insulă cu Three Times a Lady, piesa scrisă pe Lionel Richie pentru dragostea pe care a purtat-o și o poartă soției mamei și bunicii. Iar cu alte informații muzicale, revenim.

0: E timpul de decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
0: Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.

0: De la închisoare la ultramaratoane și acum pe marile ecrane. Filmul despre Tibiu Șeriu are premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. Povestea unuia dintre cei mai cunoscuți alergători de anduranță din România ajunge pe marile ecrane. The Ultra Runner, documentarul dedicat vieții lui Tibiu Șeriu, va avea premiera mondială pe 11 septembrie 2026 la Toronto International Film Festival. Filmul face parte din programul TIFF Docs și îl urmărește pe român dincolo de performanțele sportive care l-au făcut cunoscut. Documentarul nu este construit doar în jurul curselor extreme, el încearcă să explice transformarea radicală prin care a trecut Tibiu Șeriu. Viața lui a inclus o copilărie complicată, plecarea din România, intrarea în lumea infracțională și anii petrecuți în închisoare. După revenirea acasă, direcția vieții sale s-a schimbat complet. Alergarea a devenit treptat o formă de reconstrucție. Șeriu a ajuns să participe la unele dintre cele mai dificile ultramaratoane din lume. A câștigat de 3 ori consecutiv Arctic Ultra 6633, cursă desfășurată în condiții extreme la temperaturi care pot cobori mult sub 0 grade. Filmul urmărește tocmai această contradicție. Un om care a petrecut ani închis între ziduri ajunge să caute libertatea în unele dintre cele mai vaste și ostile spații de pe planetă. Sunt cuprinse curse desfășurate în zone precum Arctica și Alpii italieni, dar și momente din România. După circuitul internațional, filmul ar urma să ajungă în România via Transilvanica și Tășuleasa Social, anunță că își doresc ca documentarul să fie văzut pe ecranele românești anul viitor. Până atunci, premiera de la Toronto spune povestea lui Tibiu Șeriu pe una din cele mai importante scene cinematografice ale lumii.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Hearts cu Wonderful Life până la jumătatea întâlnirii de astăzi cu Britney Spears. Don't let me be the last to know. În debutul celei viitoare. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Spre ora 10 a dimineții, când Iulian Casian va prezenta știrile, ne vom bucura de Van Halen, John Denver, Elvis Presley, Westlife, Jimmy Somerville, Ed Sheeran, Madonna, Dido, Brian Adams cu Mercy, Cat Stevens cu Morning Has Broken. Parcurgând cu peste 660 de kilometri pe oră o pistă amenajată în deșertul Utah, o mașină rachetă alimentată cu hidrogen a stabilit un nou record de viteză terestră pentru acest tip de motorizare. Este cea mai rapidă viteză parcursă de o mașină cu motor cu ardere internă cu hidrogen. Frank Bird, bateristul de lungă durată al formației rock ZZ Top, s-a stins la 77 de ani, a anunțat trupa potrivit Reuters. Frank Bird a fost toboșarul trupei timp de 5-6 de ani. Printre hiturile lor, Sharp Dressed Man și Lex. Ritmul său caracteristic a fost esențial pentru menținerea trupei ZZ Top în top. Formația din care a făcut parte timp de 6 decenii va continua să activeze, așa cum și-a dorit și el. Trupa a anunțat că va anula concertul

0: astăzi din Salt Lake City și cel de mâine din Colorado Springs, dar că va reveni pe scenă în Austin, Texas în acest weekend. Trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara pe strada Aștrilor, Alea Azurului, strada Gheorghe Șincai, Liniște și Simtar, dar și în Giarmata, Murani, Bogda, Bazușunou, Buzat. La Lugoș se întrerupe furnizarea apei până la orele 16, datorită lucrărilor de conectare la rețeaua existentă a unei noi conducte de alimentare cu apă potabilă din parcul prefecturii pe transonul cuprins între Ion Creangă și Andrei Șaguna. O conductă realizată din materiale moderne va înlocui conducta veche din acea zonă și va contribui la creșterea siguranței și eficienței alimentării cu apă, precum și a îmbunătățirii condițiilor de furnizare a apei potabile pentru consumatori.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. De 19 august, 9:20. În 79, solistul american de rockabilly Darcy Burnett se stingea în urmă unui atac de cor la 46 de ani în casa lui din Canoga Park, California. El a scris "It's Late Here" pentru Ricky Nelson și Shakin' Stevens. În 81, pe 19 august, Chris Lowe și Neil Tennant se întâlnesc într-un magazin de electronice din Londra și încep să vorbească despre sintetizatoare. Ei formează Pet Shop Boys și 5 ani mai târziu obțin primul lor hit cu West and Girls. Cu 38 de ani în urmă, pe 19 august în 88, Crazy cu Patsy Cline și Elvis Presley cu Hound Dog erau desemnate cele mai difuzate melodii la tonomaturi în prima sută de ani de funcționarea lor. Tonomaturile au devenit populare de prin 1906, dar modelele timpurii au putut fi văzute încă din 1889. În 1999, pe 19 august, Lauryn Hill câștiga premiul pentru un nou artist al anului și albumul anului la US Source Hip Hop Music Awards în Los Angeles. În 2001, pe 19 august, solista americană de soul Betty Everett se stingea la 61 de ani. Prima solistă care a avut un hit cu The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, a reușit să vândă 3 milioane de copii cu acest cântec, care ulterior a fost dus în topuri și de share. Într-o zi de 19 august în 2006, canadianul Drake își făcea debutul profesional, susținând un recital de 30 de minute la Cool House din Toronto, în deschiderea unui show a rapperului american Ice Cube. A fost plătit cu $100. Într-o zi de 19 august 2008, Lady Gaga lansează albumul ei de debut The Fame. După 2 ani petrecuți în cluburile din New York, Lady Gaga, în vârstă de 22 de ani, își lansează albumul de debut The Fame, o analiză a modului în care faima ține de atitudine. Datorită hiturilor Just Dance și Poker Face, albumul face faimoasă în întreaga lume, nu doar în mintea ei. Faima este cu adevărat o artă, spune Gaga. Stăteam în studio toată ziua, apoi ieșeam seara cu prietenii mei artiști din New York, în Lower East Side, și mi-am dat seama că nu aveam bani, nu suntem faimoase, nu există paparații care să ne urmărească, dar când mergem pe stradă, oamenii se întreabă cine suntem. Aceasta este faima interioară. Acesta este acea aroganță, acel sentiment interior de pasiune pentru muzica ta, pentru arta ta, pentru stilul tău. E contagios. Nimeni nu știa cine sunt, dar toată lumea voia să știe cine sunt. După lansarea albumului, Gaga pleacă în turneu ca artist de deschidere pentru New Kids on the Block și face turul presei interpretând primul single, Just Dance. Albumul e foarte techno, un sunet popular în Europa și în cluburile de dans, dar care nu a ajuns încă în topurile pop americane. Acest lucru se schimbă când Gaga atrage multe priviri și Just Dance ajunge pe locul 1 în ianuarie 2009 și cu Poker Face ocupând locul 1 în aprilie. E ca și cum și-ar fi manifestat statutul de vedetă. Următorul ei album, lansat în noiembrie 2009, este The Fame Monster, un titlu foarte conștient de sine, în care încearcă să rămână conectată cu Stephanie German Nota, numele ei real, fata cu picioarele pe pământ din New York. Acest album cunoaște un și mai mare succes cu hituri precum Bad Romance și o colaborare cu Beyoncé pe telefon. Stilul extravagant și sunetul dance techno al lui Gaga deschide calea pentru Kesha, Black Eyed Peas, LMFAO și multe alte trupe vizual complexe cu melodii gata de club. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

împreună în Timișoara, 9:41. O descoperire arheologică de amploare a fost făcută recent pe traseul viitoarei căi ferate Caransebeș-Lugoș, unde specialiștii au scos la lumină 23 de situri și peste 500 de morminte preistorice, în cadrul cercetărilor arheologice preventive desfășurate de Institutul de Arheologie Vasile Pârban al Academiei Române, a anunțat Direcția Județeană de Cultură Timiș. Descoperirea oferă o imagine a locuirii acestei regiuni timp de peste 3 milenii, din preistorie până în evul mediu timpuriu. Cea mai spectaculoasă descoperire este o necropolă din epoca bronzului, cultura baltă sărată de incinerație de la Sacu, județul Caraș-Severin. În zona cercetată până acum, arheologii au identificat aproximativ 520 de complexe arheologice, dintre care peste 500 sunt morminte de incinerație. Osemintele au fost depuse fie direct în grob, fie în vase ceramice, alături de obiecte precum unelte din piatră și lame de silex. Descoperirea unui fragment de obsidian indică existența unor legături între comunitățile locale și populațiile aflate la mari distanțe, a explicat în context Silvene, arheolog în cadrul Institutului de Arheologie și coordonator al cercetărilor arheologice. Pe lângă necropolă, cercetările au scos la iveală așezări din epoca bronzului, din perioada romană, din antichitatea târzie și din evul mediu timpuriu. Toate aceste descoperiri conturează o istorie complexă a locuirii Banatului și oferă informații noi despre comunitățile care au trăit în această zonă de-a lungul timpului.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
8: Timișoara
7: 88,8 FM.

Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi alături de Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Până acolo, până la știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian, vom fi conduși de Jesse J cu Who You Are. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian. Te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. O parte dintre specialitățile ambulatoriului Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara funcționează de acum într-o nouă locație pe intrarea Doinei numărul 2 în apropiere de clinicile noi. Aici sunt disponibile consultații în specialități precum neurologie, psihiatrie, nefrologie, pneumologie, medicină internă, urologie, chirurgie, ortopedie și gastroenterologie. Relocarea a fost necesară după reorganizarea spațiilor de pe strada Daliei, unde clinica de hematologie funcționează acum într-o singură clădire cu 55 de paturi pentru spitalizare continuă și 4 pentru spitalizarea de zi. Consultațiile la specialitate

Instituția anunță că activitatea și serviciile sociale pentru persoanele vulnerabile se desfășoară în continuare, normal. Organizația Salvați Copiii România cere revizuirea posibilității liceelor de a organiza examene proprii de admitere în clasa A. Noua organizație avertizează că măsura ar putea accentua inechitățile din educație și ar crește presiunea pentru meditații. Potrivit unei consultări realizate în rândul copiilor cu vârste între 10 și 17 ani, 43% dintre respondenți fac meditații, iar în cazul elevilor de gimnaziu, procentul ajunge la 57%. Mai mult de jumătate dintre cei care fac meditații, respectiv 55%, studiază astfel cel puțin două materii. Salvați Copiii consideră că proiectul nu este însoțit de o evaluare a impactului și nu estimează costurile suplimentare pentru familii. Organizația atrage atenția și asupra lipsei unor măsuri clare pentru prevenirea corupției în organizarea examenelor și elaborarea subiectelor. Aquatim anunță lucrări de spălare a rețelei de distribuție a apei joi 20 august în localitățile Ghizela și Șanovița. Între orele 9 și 14 presiunea apei va fi redusă. Lucrările sunt necesare pentru menținerea calității apei potabile și fac parte din programul de mentenanță preventivă a rețelelor. Două firme au depus ofertă la licitația lansată de Primăria Timișoara pentru proiectarea unui traseu de biciclete care va lega orașul de Ghiroda. Traseul va avea aproape 3 km și va fi amenajat pe digul de pe malul stâng al Begăi între podul Andrei Șaguna și Ghiroda. Traseul va avea un dublu sens și va include zone de odihnă, rastele pentru biciclete și măsuri de siguranță și accesibilitate în intersecții. Proiectul prevede și modernizarea infrastructurii de pe strada Canalul Bega, inclusiv trotuare, carosabil și iluminat public. Valoarea estimată a contractului pentru proiectare este de 248.000 de lei fără TVA, iar durata este de 6 luni. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Împreună în Timișoara până la 11 cu Baia Cundios, Effort David, Leonard Cohen, Mary G. Blige, No Mercy, Katy Perry cu Skip Marley, Joe Cocker, Amy Winehouse, John Osborne, Chicago, If You Leave Me Now. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care înmatriculează un vehicul trebuie să achite pe lângă celelalte costuri și tarifele pentru plăcuțele cu numere de înmatriculare. Potrivit tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, o plăcuță standard costă 26 de lei, în timp ce pentru motociclete tariful e de 22 de lei. Pentru atribuirea unui număr preferențial se plătesc 45 de lei, la care se adaugă contravaloarea plăcuțelor. Păstrarea numărului de înmatriculare la vânzarea mașinii costă 60 de lei, iar rezervarea unei combinații de număr ajunge la 125 de lei. Tarifele sunt stabilite prin ordinul MAI, numărul 55 din 2006. Linia metropolitană M3 circulă pe traseu deviat începând de marți din cauza închiderii circulației pe calea Timișoarei în Giroc. Restricțiile sunt impuse de lucrările de infrastructură rutieră și sunt anunțate până pe 23 noiembrie. Autobuzele M3 vor circula pe un traseu modificat între complexul studențesc din Timișoara și Goia în Giroc, cu mai multe stații din localitate incluse pe traseu. Societatea de Transport Public Timișoara le recomandă călătorilor să verifice traseul și timpii de sosire în aplicațiile Live STPT, Google Maps sau alte aplicații de planificare a călătoriei. Modificarea rămâne valabilă pe toată durata restricțiilor rutiere.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

Acum 87 de ani venea pe lume tobarul din Cream, Ginger Baker, I Feel Free. S-a dus că e pe 11 în insulă. A fost membru și în Graham Bond Organization, cu Blind Faith a cântat, cu Ginger Baker's Air Force. Cunoscut pentru numeroase asocieri cu lumea muzicală, în special cu influențele africane. A avut colaborări și cu Gary Moore, cu Hawking and Public Image Limited, s-a stins în octombrie. La 80 de ani, în 2019. Johnny Nash venea pe lume în 40, I Can See Clearly Now, super hitul lui. S-a dus pe unul la americanii 72, trăia mai târziu cu Tears on My Pillow, s-a dus în fruntea topului din insulă. S-a stins tot la 80 de ani, un an mai târziu, pe 6 octombrie 2020, în Texas, Houston. Roger Cook, solist-compozitor, membru din Blooming, face astăzi 86 de ani. Are mai multe hituri în top 30, vreo 80 la număr, inclusiv acel Something Got on Hold of My Heart, Long Cool Woman in a Black Dress, You've Got Your Troubles, So I Like to Teach the World to Sing. DJ Kramer, solistul, face astăzi 83 de ani, cu Little Children dominau ambele țări mari ale Atlanticului în 1964. 81 de ani pentru solistul, compozitorul din Deep Purple, Ian Gillan. Smoke on the Water s-a dus cu ei pe 4 în Billboard în 73. Episodic a cântat și cu Black Sabbath, cu Gillian and Glover, cu Ian Gillan Band. 75 de ani pentru basistul din Queen, John Deacon. 63 de ani pentru Joy Tempest, liderul din Europe. Rapperul, solistul, compozitorul, actorul american Nat Dogg face astăzi, venea pe lume acum 57 de ani. S-a stins pe 15 martie 2011 la 41 de ani. McEnric din Technotronic face 5-6 de ani, Lee Romero, rapper, actor, face astăzi 37 de ani.

Arina Sabalenka, lidera ierarhiei mondiale, s-a calificat în optimile turneului WTA de categoria 1000 de la Cincinnati, după victorie convingătoare în fața jucătoarei Xiang Yang. Meciul a durat 5-5 de minute. Sabalenka a încheiat partida cu 6-1-6-3. Tabloul optimilor de finală include astăzi meciuri interesante precum Keys, Yang, Xiu, Gauff, Buscova și Cârstea Pegula. Joe Cocker, Amy Winehouse, John Osborne și Chicago

0: Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență.
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

Ariana Grande, One Last Time, din 2015, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Nelly Furtado, Belinda Carlisle și BZN, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: pe cei de la BZN, i-am ascultat cu Dance Dance din 1983 pe frecvența West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că polițiștii biroului de investigații criminale, sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara, au efectuat 16 percheziții domiciliare în județul Timiș. Ancheta vizează activitatea unei grupări infracționale suspectate de comiterea mai multor furturi calificate din locuințe. Potrivit IPJ Timiș, cercetările de până acum au scos la iveală indicii privind utilizarea unor moduri de operare complexe adaptate pentru pătrunderea în locuințe și sustragerea de bunuri. Unul dintre mandatele de percheziție vizează domiciliul unui agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Timișoara. Conducerea IPJ Timiș precizează că se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și principiilor de integritate ale activității polițienești. Reprezentanții instituției mai transmit că în cazul în care vor fi constatate fapte de natură penală săvârșite de persoane care au calitatea de polițist, acestea vor fi tratate cu fermitate, iar cercetările vor fi desfășurate potrivit competențelor legale.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Timișoara între 17 și 20 septembrie la Cinema Timiș, Cinema Studio, Faber și Grădina de Vară Capitol. Festivalul se deschide cu 3 zile în septembrie, comedia regizată de Tudor Giurgiu, care a avut premiera la TIFF Cluj-Napoca în fața a peste 3500 de spectatori. Proiecția va fi precedată de prezentarea în exclusivitate a unui fragment din documentarul Nadia, dedicat vieții și carierei gimnastei Nadia Comăneci. În program sunt incluse și filmele câștigătoare ale marilor premii TIFF, Lionel, distins cu trofeul Transilvania și Aici mă simt acasă, câștigătorul premiului publicului. Programul va fi completat de TIFF Talks, expoziții și ateliere pentru profesioniști și copii. Programul complet și biletele vor fi disponibile în curând pe site-ul oficial al festivalului.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sabrina cu Boys din 1987, am ascultat pe frecvența West City Radio. Primăria organizează o dezbatere publică privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2026-2027. Dezbaterea publică este programată vineri de la ora 15 în sala de consiliu. Pe ordinea de zi se află proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pentru anul școlar 2026-2027, precum și modificarea sediilor unor unități de învățământ din municipiu. Persoanele interesate se pot înscrie la dezbatere până mâine la ora 12.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Backstreet Boys, All I Have to Give din 1998, am ascultat la 11 și 49 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Un autoturism înmatriculat în Elveția, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, a fost depistat de polițiști de frontieră pe autostrada A1 între Timișoara și Arad. Mașina era dată în alertă de autoritățile elvețiene și era căutată în vederea confiscării. Autoturismul a fost oprit luni la ieșirea din Timișoara în urma unei informări primite de polițiști de frontieră care au acționat împreună cu un echipaj al poliției autostrăzi. La volan se afla un cetățean elvețian de 35 de ani care a declarat că a cumpărat mașina în Elveția și că nu știa că aceasta era căutată. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Timișoara și va rămâne acolo până la finalizarea cercetărilor și clarificarea situației juridice. Administrația Bazinală de Apă Banat derulează lucrări de aproape 49 de milioane de lei pentru reducerea riscului la inundații pe pârâul Nădrag și afluenții săi. Investiția se desfășoară în localitățile Nădrag, Crivina, Criciova și Jdioara și va crește gradul de protecție pentru peste 4.000 de locuitori. Proiectul prevede amenajarea 13 km de albie și peste 13 km de consolidări de mal, precum și realizarea de diguri, ziduri de sprijin și o scară pentru pești. Lucrările au în vedere și protejarea drumului județean 681, a terenurilor agricole și a rețelelor de utilități. Investiția este finanțată de la bugetul de stat și din surse proprii ale Apelor Române, iar finalizarea este estimată pentru mai 2028. Lucrările de modernizare a liniei feroviare pe lotul 2 Lugoj-Timișoara Est au ajuns la un stadiu fizic de 81,37%. Antreprenorul lucrează în mai multe puncte de-a lungul traseului, inclusiv la clădirile de călători din Lugoj, Belinț, Topolovăț, Reca și Remeta Mare. În paralel, continuă montarea suprastructurii

0: Biserica Romano-Catolică Millennium găzduiește un spectacol în care organistul maghiar Janos Palur și artista Mariana Pachiș vor crea în timp real un dialog între sunet, lumină și imagine. Sonoritatea monumentală a orgii se va îmbina cu arta MFR în nisip într-un eveniment care aduce patrimoniul muzical mai aproape de expresia vizuală contemporană. Festivalul Orgile Cetății este organizat de Asociația Culturală Tim Orgelfest și este susținut de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și partenerii evenimentului. Festivalul Artizanilor, organizat de comunitatea Harababura, revine la Timișoara cu cea de-a doua ediție. Evenimentul are loc pe 12 și 13 septembrie la Faber în Hala 1. Timp de două zile, publicul va putea descoperi ceramică, bijuterii, textile, ilustrații, obiecte decorative și alte produse realizate de creatori independenți. Programul include și ateliere, degustări și muzică, iar accesul este gratuit între orele 12 și 20. Organizatorii mai anunță că sunt disponibile câteva locuri pentru expozanți. Înscrierile se fac online prin formularul pus la dispoziție de comunitatea Harababura. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Caro Emerald, A Night Like This din 2009, am ascultat la 12:08. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Oscar Benton, Queen și Electric Light Orchestra sunt doar câțiva dintre artiști.

artiști care vor urca pe scena formată aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon din 1981, am ascultat la OSCT Radio. Românii au lăsat în magazine o sumă record în primele 6 luni din 2026, însă cifrele ascund o scădere semnificativă a puterii de cumpărare. Strânși cu ușa de scumpiri, consumatorii renunță la telefoane sau electrocasnice noi și se reorientează masiv către mărcile proprii ale supermarketurilor și produsele la reducere. Potrivit celui mai recent barometru State of the Retail Nation, realizat de compania de cercetare Nielsen IQ, pe baza datelor din peste 62.000 de magazine, valoarea totală a vânzărilor de bunuri de larg consum și produse electro-IT a urcat la 68 de miliarde de lei în semestrul 1-2026, deși valoarea cheltuielilor a crescut cu 3,2% față de aceeași perioadă din 2025. Avansul este pur iluzoriu, fiind alimentat aproape exclusiv de valul inflaționist. Analiza NIQ arată că bugetul real al gospodăriilor a suferit o comprimare severă. În intervalul iunie 2025-mai 2026, inflația medie a atins 9,4 puncte procentuale, în timp ce lefurile au crescut în medie cu doar 3,2%. În consecință, puterea de cumpărare a populației a scăzut cu circa 6%. Sectorul alimentar și al bunurilor de larg consum a consemnat o creștere valorică de peste 5% în primul semestru. În ciuda prețurilor mai mari, volumele cumpărate au rămas în general constante, sprijinite și de un efect secundar. Românii au redus ieșirile în oraș și consumul în Horeca, preferând să gătească acasă. Spre deosebire de mâncare, achizițiile de folosință îndelungate au fost primele tăiate de pe listă. Segmentul electro-IT a înregistrat o scădere de 7,5% în valoare și de 8,9% în volum.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Ora 12:34 este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Două firme au depus oferte la licitația lansată de municipalitate pentru proiectarea unui traseu de biciclete care va lega orașul de Ghirodam. Traseul va avea aproape 3 km și va fi amenajat pe digul de pe malul stâng al Begăi, între podul Andrei Șaguna și Ghiroda. Traseul va fi cu dublu sens și va include zone de odihnă, rastele pentru biciclete și măsuri de siguranță și accesibilitate în intersecții. Proiectul prevede și modernizarea infrastructurii de pe strada Canalul Begăi, inclusiv trotuare, carosabil și iluminat public. Valoarea estimată a contractului pentru proiectare este de 248.000 de lei fără TVA, iar durata este de 6 luni. Și șoferii din Timișoara sunt atenționați că astăzi se desfășoară mai multe lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii rutiere. Intervenții sunt programate pe străzile Liviu Rebreanu, Calea Martirilor, Calea Buziașului, Cluj, Lacului și Vulturilor, dar și în Piața Nicolae Bălcescu. Lucrările includ asfaltări, frezări, ridicarea căminelor la cotă și refacerea unor trotuare. În zona Blașcovici continuă amenajarea străzii Semicerc, unde se lucrează la stratul de fundație. De asemenea, pe mai multe artere din oraș sunt programate pe timpul nopții lucrări de marcaje rutiere și intervenții la instalațiile de semaforizare. SDM precizează că programul poate fi modificat în funcție de condițiile meteo sau de apariția unor lucrări urgente. Conduceți cu prudență, să nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Michael Jackson, Thriller, din 1983. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro.

0: vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a încălzit ușor, dar va fi răcoroasă dimineața. Cerul este variabil cu înnorări temporare în cursul zilei, însă probabilitatea pentru precipitații este redusă. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu unele intensificări locale și temporare, îndeosebi în zonele montane. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 29 de grade, iar cele minime între 11 și 15 grade Celsius. Mâine vremea va continua să se încălzească, cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul zilei, cu unele înnorări temporare în zonele montane, unde izolat vor fi posibile averse slabe. În restul regiunii, probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări locale și temporare. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 13 și 17 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Eric Clapton, I've Got a Rock and Roll Heart din 1983, am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc, propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în perioada 28-31 august înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii cu predare în limba română. Înscrierile se fac online pe platforma de admitere a universității până pe 31 august la ora 15. Candidații trebuie să completeze fișa de înscriere și să încarce documentele necesare în platformă. Pentru sesiunea din acest an sunt disponibile 138 de locuri, dintre care 58 sunt cu taxă. Prezența fizică la universitate nu este necesară pentru înscriere, ci doar ulterior pentru confirmarea locului obținut. Detalii se pot găsi pe umft.ro. Primăria Timișoara reia licitația pentru proiectarea și construirea unei noi creșe pe strada Ion Ionescu de la Brad. Investiția este destinată familiilor din zona de nord a orașului și va avea 29 de locuri pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani. Clădirea va avea 3 niveluri și va include săli pentru copii, dormitoare, spații pentru servirea mesei, cabinet medical și izolator, dar și bucătărie și spălătorie. În exterior va fi amenajată o curte cu spații de joacă și relaxare, precum și 9 locuri de parcare. Investiția este estimată la aproximativ 6,3 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului este de 15 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 septembrie. Licitația a fost reluată după ce ofertele din procedura anterioară n-au fost conforme. Cinci cetățeni străini au fost opriți de polițiștii de frontieră marțara în apropiere de Jimbolia după ce au fost observați pe un câmp venind dinspre granița cu Serbia. Este vorba despre 3 bărbați și 2 femei, cetățeni din Pakistan și Sri Lanka, cu vârste între 24 și 44 de ani. Potrivit autorităților, cei 5 ar fi intrat ilegal în România și au declarat că intenționau să ajungă în vestul Europei. Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru trecerea frauduloasă a frontierei. Cei 5 urmează să fie preluați de autoritățile din Serbia și au primit interdicție de a intra în România timp de 5 ani. Madonna conduce clasamentul nominalizărilor la MTV Video Music Awards 2026 cu 11 șanse la trofeu. Artista revine astfel în fruntea listei după aproape 3 decenii și este nominalizată inclusiv la videoclipul anului și artistul anului. Piesa Bring Your Love concurează la cântecul anului. Pe locul al doilea se află Taylor Swift cu 9 nominalizări, urmată de Ariana Grande și Sabrina Carpenter cu câte 7. Bruno Mars, Zara Larsson și Pink Panthers au câte 5 nominalizări. Fanii își pot vota favoriții în 13 categorii până pe 25 septembrie. Ceremonia MTV Video Music Awards are loc pe 27 septembrie la Los Angeles. Madonna are deja 20 de trofee VMA și este una dintre cele mai premiate artiste din istoria galei. Atmosfera verii japoneze ajunge la Timișoara între 23 și 26 august prin evenimentul Natsu, periplu de vară în Japonia. Programul include spectacole de dans tradițional japonez și teatru kabuki, susținut

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vă invit să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook. Astăzi mergem în Banatul poveștilor, al tradițiilor și comunităților care chiar și după decenii și după mii de kilometri continuă să se întoarcă acasă. Vorbim despre Kirchvai, cunoscut în Banat și sub denumiri precum Kervai, Kirvai sau Kirvai, sărbătoarea hramului bisericii adusă în această parte a țării de coloniștii șvabi în secolul al XVIII-lea. Dar Kirchvaiul de astăzi este mult mai mult decât o sărbătoare religioasă. Este un moment în care foști locuitori ai satelor bănățene și urmașii lor se întorc din Germania, Austria și din alte colțuri ale lumii, se reîntâlnesc familii, se îmbracă din nou portul tradițional, cântă fanfarele, se dansează și pentru câteva zile satul își regăsește o parte dintre oamenii plecați. Este într-un fel o sărbătoare despre memorie, despre întoarcere acasă. Despre istoria acestei tradiții vom vorbi și noi astăzi la West City Radio, despre ritualurile Kirchvaiului, despre comunitățile șfăbești și despre felul în care această sărbătoare continuă să trăiască în Banat și în zilele noastre. Suntem astăzi în dialog cu jurnalistul Siegfried Thiel, este redactor șef al săptămânalului Banater Zeitung și autor al unui volum care documentează atât dimensiunea religioasă cât și cea laică a acestei îndrăgite tradiții ale șvabilor bănățeni. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape, până la ora 15, spuneam. Și vă zic încă o dată bun găsit tuturor și vă mulțumim dacă ne urmăriți deja. Iar ție, Siegfried, zic bine ai venit la West City Radio.
2: Bună ziua, bine v-am găsit pe tot și mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur tare mult să povestim despre Kirchvai, pentru că, spuneam, pentru bănățeni, indiferent dacă fac parte din comunitatea germană sau nu, era și continuă să fie, iată, un prilej de bucurie și unul care aduce cumva diferite comunități la un loc.
2: Indiscutabil, acest Kirchvai, eu în cartea mea l-am descris după diferite moduri de pronunțare. Acest Kirchvai, deci, este și a fost întotdeauna, de când mă știu eu, nucleul evenimentelor comunității germane și a celorlalte comunități. Atunci au găsit șvabii bănățeni împreună la oaltă și în momentul acela au găsit la oaltă și celelalte comunități. Chiar dacă, știu eu, în anii 60-70 erau comunități mai închegate, românii, germanii, puțin așa într-o mică enclavă. La Kirchvai nu se mai ținea cont de acest lucru, atunci veneau și românii, și maghiarii, și sârbii, la oaltă cu ceilalți, la un pahar de vin, la un pahar de vorbă, la așteptau cu ardoare defilarea alaiului prin comună și totul culminând cu licitarea buchetului, ștrausului, cum îi zicem noi, care era momentul suprem, că toată lumea voia să știe cine câștigă acel ștraus, dar cred că despre acest lucru povestim puțin mai târziu, mai pe îndelete, pentru că este extrem de important acest moment.
1: Mai ales că cei care câștigau aveau obligație pentru anul viitor, dar discutăm despre asta. Apropo de diferitele modalități de a pronunța această sărbătoare, în germană Kirchvai, în română s-a împământenit Kervai sau Kirvai, dar de fapt este vorba despre rugă, dacă ar fi să traducem în română, sărbătoarea hramului bisericii.
2: Da, acel hram al bisericii, acel Kirchvai, îmbină practic totul. De aceea cred că este sărbătoarea aceasta atât de importantă, pentru că are odată partea religioasă, are partea laică, care parte laică care are și ea două componente, și anume o componentă este cea a tradițiilor, a portului, și cealaltă este a sărbătoririi, a chefului, a distracției, cu vin, cu dans și toate celelalte. Eu fac acolo foarte mare, o simbioză între toate elementele acestea și de aceea cred că acel aplomb, acel interes există de aproape 300 de ani în comunitățile germane și în comunitățile celor care duc acele tradiții germane mai departe până în zilele noastre.
1: Am această carte pe care ai publicat-o și care a fost lansată în primăvara acestui an, Kirchweih im Banat, Religiöse und weltliche Perspektive. Dacă ar fi să traducem în român, ar fi, nu știu, Kirchweih-ul din Banat, ruga din Banat, perspectivă religioasă și laică. Ai adunat aceste povești, istoricul, de fapt, acestei sărbători și toate acele elemente, și religioase și laice, la un loc, tocmai pentru ca povestea despre această sărbătoare să nu se piardă. Și de ce e important să avem acum această carte, acest document, de fapt, care nu ne lasă să uităm, de fapt? Pentru că în ultimele decenii, poate că aceste Kirchweih-uri s-au întâmplat tot mai rar, dar în ultima perioadă începe să fie din nou o tradiție readusă la viață în toate localitățile bănățene.
2: Nu-mi dau seama ce a dat din nou un aplomb, o nouă revigorare a acestor evenimente. S-ar putea să fi fost să fie avut la bază acele sărbătoriri a 250-240 de ani de la colonizarea șvabilor și cei din Germania, cei din România, comunitățile locale și așa mai departe au găsit un motiv nou de a reînființa sau a relua, chiar dacă nu doar pentru moment, acel eveniment. Și văzând că este bun că acest lucru prinde și la populația de astăzi. Vorbesc aici începând de la participanții în Alai, de la organizator și până la populația, care nu a venit să huiduie, ci a venit să aplaude, care a venit să se bucure alături, a venit seara să danseze și așa mai departe. Deci s-au legat acele lucruri și uitați-vă, sunt comunități care de 3-4 ani au început să reia acea suită de manifestări de acest gen, sigur, puțin diferit sau destul de diferit față de anii 60, 70, 80. Dar aici sunt mulți factori care concură la acest lucru. Dar între timp, elementele cheie s-au păstrat în continuare. Acest lucru cred că este cel mai important. Am reușit și explic de ce am reușit să îmbunătățim sincopele de la început. Și în zilele noastre, exact ceea ce ai spus, Adineaur, cetățeni germani, foști bănățeni care au plecat acum 30, 40, chiar 50 de ani, se întorc tocmai de Kirchweih. Nu se întorc de Crăciun, nu se întorc de Paște, sigur, condiționat și de concediile care sunt în această perioadă, dar ei, pe timpul verii, își fac timp, o săptămână să vină la Kirchweih-ul lor. De ce am spus că am reușit? Am reușit pentru că eu am fost destul de critic în articolele mele. Deci eu nu am căutat o idealizare a Kirchweih-ului nici de odinioară, nici de astăzi. Am văzut totdeauna și puțin cu ochi critic evenimentele care s-au desfășurat, unde am punctat de foarte multe ori că acum câțiva ani lipsea acea ospitalitate la Kirchweih. Veneai acolo, nu aveau pregătită nicio apă rece, nicio cafea, niciun ceai, decât hai să facem un program punctual, tipic, cum zicem noi, nemțesc, după oră, acum defilăm repede la biserică, radem tot acolo, plecăm din biserică, mai mergem în cimitir, mai sfințim o capelă, plecăm de la capelă și mergem într-un cort unde se țin cuvântări, știu, 3/4 de oră.
1: Dar de fapt esența era alta.
2: Și pe urmă, acum dăm și noi de o gură de apă. Deci, ospitalitatea tipic șvăbească, bănățenească de odinioară, pe care o cunosc eu din copilăria și tinerețea mea a lipsit la un moment dat. Și punctând aceste lucruri, sigur că în lumea nu, precis că n-a fost încântată dacă scriam chestiile astea, dar am văzut că s-au dres acele lucruri, pentru că nu erau lucruri legate de costuri enorm de mari, dar de neștiință, de necunoaștere, pentru că au fost cu o complet altă generație care a fost obligată, să spunem așa, să facă acele chirvaiuri în zilele noastre. Și au învățat treptat, cu pași mărunți și momentan eu nu cunosc localitate în care se ține, unde nu se ține, știu eu, foarte apropiat de ceea ce aveam în urmă cu câțiva ani. Sigur, redus de la acele trei zile de odinioară la o zi, la trei sferturi de zi. Dar lucrurile esențiale, cheie pentru acest eveniment, simbioza între biserică și partea tradițională și distracție, asta s-a păstrat și în momentul acesta nu putem decât să ne bucurăm și să-i felicităm pe toți care au reușit cu posibilitățile de astăzi, cu condițiile de astăzi, cu o nouă generație de copii, de tineri, să facă acest lucru, eu zic, deosebit.
1: Așa este și vorbim, uite, astăzi despre chirvai. La origine, sărbătoarea hramului bisericii romano-catolice în Banatul de altă dată pentru comunitățile șvăbești și s-a transformat în timp într-un eveniment important pentru întreaga comunitate, spuneai și tu, Siegfried, care aduna de fapt diferitele comunități în acest moment de sărbătoare. Și poate că era ceva de care cumva simțeam că ducem lipsă în ultimii ani, dar în diferitele comunități au reapărut aceste sărbători și există acest aplomb, poate din nostalgie, poate pur și simplu au realizat cei care au plecat că este momentul acum să se întoarcă la aceste tradiții, pentru că dacă nu s-ar mai întâmpla asta acum, s-ar putea să se piardă pentru totdeauna. Și avem toate acele povești în această carte a ta, scrisă în limba germană și care, am înțeles, nu mai se găsește deocamdată. A fost epuizat tirajul, ceea ce înseamnă că cei care au pus mâna pe ea s-au bucurat foarte mult să ia cu ei înapoi acasă un strop de tradiție.
2: M-a bucurat enorm de mult. Săptămâna trecută a venit un coleg pe care îl știu, o cunoștință, un băiat pe care îl cunosc de vreo 50 de ani, a venit la mine și a zis: vreau cartea. Zic: dar tu știi că e în germană. Zice: nu contează, mă uit la poze, pentru că eu în tinerețea mea, eu am văzut chirvaiul, n-am învățat germana, dar vreau să o am în biblioteca mea. Și acest lucru a spus foarte mult pentru mine. Sigur, ai spus că cartea este epuizată. A fost foarte repede epuizată, pentru că doar la lansare s-au dus 200 de bucăți. A fost o prezentare la Satul Mare, unde avem noi prieten foarte, foarte bun, o colegă jurnalistă de-a noastră, și n-am putut să refuz, mai ales că forumurile germane din Timișoara și din Banat și din zona Satul Mare se o relație extraordinar de bună. Urmează încă o mică rezervă pentru zilele culturii din Banatul Montan și recunosc aici, ca la o spovedanie, că acea carte pe care ți-am adus-o, am, să zicem așa, am furat-o din stiva care era pentru prezentarea din Banatul Montan, unde voi întâlni un grup de austreci care sunt deosebit de interesați și sper să mă ajungă totuși numărul de cărți ca să primească toată lumea. Există discuții, nu vreau să le divulg momentan, pentru că n-aș vrea să mut pe cineva într-o lumină proastă în momentul în care s-ar putea să nu se realizeze. Sunt două căi pe care încerc să sau se încearcă procurarea fondurilor pentru o nouă ediție pentru anul viitor de Zilele Culturii Germanilor din Banat, undeva prin mai-iunie, nu știu, n-am reținut acum și nu știu data exactă.
1: Acele Banater Heimattage.
2: Banater Heimattage, da, să vorbim și germană, frumos. Și mai există încă o sursă care este soția mea. S-ar putea să renunțe la câteva pensii și mai...
1: să financeze o reeditare.
2: Să financeze o reeditare. Dar astea toate sunt discuții momentane. Noi sperăm să avem cartea, cel puțin la acele Banate Heimattage, la anul pe masă, și există și o tatonare pentru traducere, pentru o versiune românească. Trebuie să ne gândim dacă într-adevăr merită, dar cred că dacă o poți face, știu, și la un preț de cost acceptabil, accesibil pentru toată lumea, atunci, ca să nu exagerez, pentru că totul se leagă în final și de bani, dar dacă reușim la un preț bun, cred că ar prinde bine și unele biblioteci din Banat, ar fi o variantă. Sunt diferite discuții. Eu, momentan, știu eu, gust plăcerea acestei cărți care a prins, savurez această carte care... știu, primește foarte des niște laude și momentan stau liniștit și vedem ce ne aduce toamna sau anul viitor. Poate reușim ceva, pentru că se pare că a prins modul în care am scris această carte. Cineva a catalogat un doctorat în etnografie. M-a bucurat foarte mult. Cred că este totuși foarte mult spus, dar m-a bucurat, o apreciere, mai ales de la un om de cultură. Și da, cred că viitorul va arăta în ce direcție vom merge. Succesul cărții văd eu personal, sigur că este totdeauna și o chestie subiectivă, în faptul că nu am făcut o istoriografie, nu am descris istoric. Oricum, nu puteam să mă compar cu Gale sau Lai, cei care cu an în urmă au făcut studii pe acest subiect și care oricum au acaparat segmentul acesta, nici n-avea rost să fac un semiplagiat acolo, să zic nu, citesc ceea ce au scris eu și combin eu ceva, numai de dragul de a realiza o carte.
1: Nu, dar... este o carte, uite, scrisă din perspectiva ta, ca șvovișor buv. O să vorbim noi despre ce înseamnă asta. Apropo, aș fi vrut doar atâta să completez. Eu cred că o ediție în limba română ar fi mai mult decât binevenită, pentru că nu putem vorbi despre Banat și despre Banatul de astăzi fără să ne uităm la ce a însemnat comunitatea germană aici, la fața locului. E necesar pentru absolut toată lumea să avem parte de o astfel de carte care cumva să ne arate exact care a fost parcursul nostru și care a fost influența comunității șvobești aici, în întregul Banat. Cartea scrisă așadar din perspectiva ta de șvobișor bub. Hai să zicem despre ce e vorba. Ce înseamnă un șvobișor bub?
2: Șvobișor bub care în timp a folosit elementele jurnalistice. Pentru că eu am fost întrebat, tu ești ai devenit un scriitor popular, un scriitor regional, în germană, știu, un Heimatschriftsteller. Cred că termenul nu corespunde realității. În primul rând, un Heimatschriftsteller, un scriitor popular despre regiune, idealizează știu eu, un anumit aspect. Eu nu idealizez aici, eu punctez și lucrurile negative. Eu mă folosesc la tot pasul de elementele jurnalistice. elementele jurnalistice care îmi dau pâinea de peste 30 de ani. Și nu m-am putut dezice de aceste lucruri. Un coleg, când am scos cartea de reportaje, mi-a spus la un moment dat că tu te vei rupe vreodată de meseria ta de jurnalist și vei deveni un scriitor de... Și nu cred că voi reuși. Aici am crezut că voi cădea în acea râpă unde trebuie să mă să ajung și în zona literaturii. Dar am reușit să scap de această idee, de această teamă și plus de asta nu mă consider un scriitor, mai mult un cronicar al locurilor noastre bănățene, unde caut să rămân cu ochii și cu mintea deschisă spre tot ce se întâmplă, chiar cu riscul de a scrie lucruri pe care sunt contestate, care spun, păi la noi este altceva, tu nu prea ai fost corect cu noi. Nu, oricum nu reușești să descrii toate acele peste 100 sau unii spun 150 de localități care s-au înființat s-au repopulat cu coloniști germani în secolul XVIII. Oricum nu puteam să ajung în fiecare localitate. Rovinița Mică, Kleinomor, Omorul Mic, nici nu mai există. Deci n-aveai cum să documentezi de unde să scot oamenii care sunt în măsură să-mi dea informațiile necesare. Dau un exemplu la Gârâna, unde întâmplări din anii 80 erau deja în controversă și oameni la vreo 60 ceva de ani, nu vorbim de cineva găsit într-un azil de bătrân la 90 de ani care poate a uitat sau nu mai știe exact lucrurile cum au fost pe vremea aceea sau vârsta îi mai joacă feste. Vorbeam de oameni cu picioarele pe pământ, oameni care sunt încă în activitate economică, care încă își câștigă pâinea în fiecare zi, care sunt încă, cum zicem noi, puțin modern, fresh la minte, dar care s-au contrazis în interval de 5 minute. Unul spunea într-un fel că s-au recuperat pălăria și batic, celălalt spunea că nu a fost, aia a fost o întâmplare. Deci vorbim de un lucru de acum 40 de ani doar și deja s-a uitat. Nu mai putem ajunge la situațiile din perioada interbelică. Pentru că până și părinții mei și
1: au trăit altfel sărbători.
2: Nu numai că au trăit altfel. Din perioada interbelică, ei știau doar din povești, că erau copii. Și nu mai știau. Sunt copiii din anii războiului. Și povestesc niște lucruri. Cum a fost atunci? Păi parcă am auzit de la bunica ta nu știu cum și nu știu ce. Ce a rămas, ce n-au uitat din anii interbelici. Și tot din povești.
1: Deci... Da, și pe lângă faptul că oricum fiecare generație trăiește altfel timpurile, mai sunt și aceste influențe ale poveștilor transmise așa, prin viu grai, de la unii la alții și se pierd anumite elemente, uneori sunt nuanțate. Uite, o să vreau doar atât, pentru că trebuie să intrăm în pauza de publicitate. Spuneam, Flăcău, tânăr șvab, nu? Șvobișerbub, din Cenad. Doar atât înainte de pauză, Siegfried, ce-a însemnat pentru tine Chirvaiul în copilărie?
2: Eu am fost crescut în mediul acela și, practic, eu am ajuns să port acea pălărie de Chirvai și așa, din inerție, așa trebuia. Deci, te duceai de copil mic acolo la pom, era Chirvai, te bucurai de caruselul care era pe la colț, de mingea din elastică acolo, din un plut cu rumeguș și nu știu ce. Și lucrurile astea, repede ai crescut, ajuns în situație în care să-ți găsești o fată cu care să participi la un eveniment Și a fost inerție. Nu trebuia să te pună nimeni acolo, tu știai că trebuie să participi pentru că altfel bate la ochi.
1: Deci trebuia, neapărat. Dar iată, din experiența aceea, a unui lucru ce trebuia făcut la un eveniment care trebuie transmis mai departe, printr-o carte, prin povești, prin participarea la chirvaiurile din zilele noastre, pentru că ele se întâmplă din nou în Banat, au fost și în săptămânile trecute, urmează și în săptămânile viitoare și o să vorbim despre care sunt următoarele locații, unde cei care sunt curioși să vadă de fapt despre ce este vorba, să meargă să participe, să asiste, pentru că vor fi cu siguranță fascinați de o sărbătoare care însuflețea cu adevărat Banatul de altă dată și cred că încă îl însuflețește. Ne întoarcem imediat, suntem astăzi în dialog cu jurnalistul Siegfried Thiel, autor acum pentru această carte, spuneam, dar ne întoarcem la povestea chirvaiului bănățean, pentru că ziceam nu putem să vorbim despre bănățeni și despre Banat fără să ne uităm la cum au influențat aceste comunități regiunea și încă poate continuă să o influențeze. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat, vorbim despre port, despre ritualuri, am amintit până acum, pomul de chirvai, pălăria, baticul, dar mai sunt și altele, așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story și continuăm discuția despre chirvai, una dintre tradițiile care au reușit să păstreze o legătură foarte puternică între Banatul de astăzi și comunitățile șvăbești plecate în lume. Dincolo de costume, de fanfare, de dans și sărbătoare, dacă vorbim despre chirvai, el vorbește de fapt despre oameni, despre cei care au rămas, despre cei care au plecat, despre cei care se întorc și am încercat noi până înainte de pauză să vorbim despre lucrurile acestea cu invitatul meu din studio, cu jurnalistul Siegfried Thiel. Am vorbit despre cartea pe care a lansat-o în această primăvară și care vorbește despre aceste tradiții, le documentează chiar înainte ca o parte din poveștile acestea să se piardă. Așa că ne întoarcem, Siegfried, la discuție și spuneam că neapărat trebuie să vorbim despre elementele centrale ale chirvaiului, pentru că indiferent de modul în care această sărbătoare se desfășura în diferitele comunități, ele aveau elemente centrale care rămâneau, indiferent de loc calitate, aceleași. Sau ușor diferite?
2: Ușor diferite, pentru că eu am constatat că în fiecare localitate chirvaiul se desfășoară altfel. Dacă nu mult, cel puțin într-o mică parte. Deci nu există copie 1 la 1 nici între sate vecine, nici între localități cu aceeași denumire, știu eu, Sân Nicolae Mare și Sân Nicolae Mic sau ceva de genul acesta. Peste tot există elemente noi. Condiționat probabil de faptul că atunci când șvabii s-au așezat în acele localități, eu sunt convins că în primul sau în al doilea an de după ridicarea bisericii de acolo nu s-au apucat imediat de chirvai. N-aveau nici poftă de... erau boli, aveau probleme economice, aveau alte griji decât să facă mare chirvai. Probabil că s-au dus în bufetul satului și au băut acolo un vin. Dar o mare chermeză, cum ne place nouă să spunem, sigur că nu a fost. Mai ales că foarte interesant, aceste biserici de multe ori sunt dedicate, sunt sfințite, au un alt fiecare un alt patron spiritual. Că sunt localități unde prima dată era o biserică de lemn, pe urmă a venit cea de văiugă și pe urmă abia în urmă cu vreo 150 de ani a venit cea din cărămidă, din țiglă. Și atunci peste tot există, probabil că s-a impus grupul cel mai puternic, cel mai vocal în a organiza anumite ritualuri. Sau există, am descoperit, 4 metode de decernare, de licitare a acelui buchet, acel Strauss, care era un element central în copilăria mea, cel puțin. Era o luptă, pe urmă a venit mândria fetei care a primit. A fost un lucru aproape, zic eu, suprem pentru fata aceea care a primit acel Strauss, acel buchet și a defilat în alai în observația și în aplauzele celor din sat, de la căminul cultural sau de lângă pom până acasă. De multe ori a fost promisă primirea acelui buchet, însemna practic că acel băiat are intenții serioase de a lua în căsătorie, era de foarte multe ori și ultimul chirvai, pentru că și aici diferă foarte mult.
1: Cine participa la chirvai?
2: Atunci comunitatea germană. Dar comunitatea românească sau comunitatea maghiară, sârbă, era foarte apropiat. Asta observ abia acum cât de interesată era restul comunității. Pentru că foști consăteni de-ai mei, știu eu, sau în satele unde se ține chirvaiul, când merg pe acolo, bătrânii care ajută, oameni de bătrâni, 60-70 de ani, care mai sunt în putere să ajute pe acolo, sunt români care... Păi eu țin minte că eu am făcut pe vremuri, nemții au făcut așa și așa. Ei, ei au fost foarte receptivi, foarte atenți și sub nicio formă ostil acestui eveniment. Nu l-au acceptat, ci l-au... și l-au asumat și s-au însușit anumite lucruri de prinderi. Eu am, nu mai știu în ce localitate, am fost unde o bătrânică a spus la un moment dat, păi eu țin minte că nemți nu făceau cum faceți voi acum, altfel se făcea. Deci o româncă dădea practic, zicem așa, indicații, lecții, dacă vrem așa, celor care organizează acum. Și mie mi se pare un lucru extraordinar.
1: Așa e.
2: Cei care acum români împreună cu cei cu rădăcini, cu bunici, cu știu eu, străbunici germani, împreună fac acum un conglomerat în acea localitate unde fiecare pune mâna și reușește să facă un chirvai, sigur, comprimat față de acum, am mai spus-o și acum câteva minute, față de acum 3-4 decenii, dar totuși elementele centrale cu un pom, cu un cu acel buchet, cu sfințire la biserică, cu toate aceste lucruri au reușit să găsească un fir roșu prin acest eveniment, prin acest kirvai, ca să se bucure, să fie ceva frumos. Și mie mi se pare un lucru extraordinar să reușești în zilele noastre copii de români care n-au fost educați poate în spiritul acesta, să-i aduci acolo în alai, să-i îmbraci în portul popular, care nu este ușor, să ai nu știu câte furouri și câte minuni acolo legați, strânți la burtă și să stai ore întregi, nu ai voie, îmi permite,
1: să te așezi în primul rând
2: și altele și altele, deci nu ai voie să te așezi o clipă pe o bancă, pe un scaun, să te odihnești, și totuși vine și anul următor și se bucură, a, când e chervaiul ăla, chiar dacă spun în românește. Nu aici cred că este problema. Faptul că aceste persoane doresc să participe, doresc să țină vie o parte din, nu numai culturii germane, ce mai pe nemții au plecat, numai ce treabă mai avem cu cultura lor? Nu. Este cultura locurilor, este cultura Banatului, fac parte ca și toate celelalte minorități cu particularitățile lor, sunt parte din bogăția culturală a Banatului și pentru asta trebuie păstrat. Și faptul că se dorește acest lucru, faptul că comunitatea germană, forumul german și așa mai departe, dorește acele lucruri, noi ca ziar dorim să însoțim aceste evenimente. Cred că aici acest lucru trebuie respectat, nu trebuie ridicat nu știu cât în slav, pentru că ne facem datoria, dar oamenii care participă acolo necondiționat, fără bani, că ei nu sunt profesioniști, ei vin acolo și primesc, știu eu, o mâncare sau știu eu ceva de genul ăsta ca să nu moară de foame și o apă și o cafea. Ei vin pentru că doresc acest lucru. Și nu putem să le mulțumim suficient de mult pentru aceste lucruri. Foarte interesante sunt localitățile unde, știu eu, nu pomul este elementul central. Uitați-vă, dau un exemplu, Lipova, care n-are pom de chirvai, care are o sticlă. Și asta e tasisti kervai, ăsta este kervaiul. O sticlă împodobită acolo, zici, mi-a spus organizatoarea de acolo, a dispărut la noi odată kervaiul. Adică cum kervaiul a dispărut? A dispărut alaiul, s-a întâmplat ceva, un fenomen straniu. Băi, nu, sticla. Și anul trecut, doresc să povestesc acest lucru, am pozat acel kervai, acea sticlă. Imediat eu am luat-o dintr-o sală, n-am știut că se face caz din asta, toți au început să, vreo 3-4 persoane au început să caute acel kervai, acea o sticlă împodobită, și când am pus-o la loc, două doamne s-au dus să verifice dacă nu cumva am spart-o sau s-a întâmplat ceva, adică vreau să spun, și n-a fost în bătaie de joc, vreau să scot în evidență aici ce valoare îi dau ei elementului lor central.
1: Sticla de kirvai sau kirvaiul până la urmă numit așa, foarte important, pe lângă pomul de kirvai, pe lângă pălăria de kirvai, pe lângă baticul de kirvai și neapărat ștrausul, buchetul de kirvai. Dacă vorbim despre ele, spuneai, ele sunt licitate, pot fi câștigate. Și ziceam și eu ceva mai devreme, anumite elemente, unele dintre ele, stabileau și cine este perechea ce conduce alaiul anul viitor. Pentru că vorbim aici despre alaiul de perechi în port popular, care străbătea întreaga localitate, de la biserică până la diferite alte obiective din localitate și seara la bal.
2: Acolo e diferit. În unele localități, așa este. Deci, fata care câștigă, anul viitor trece prima pereche. Este, creează și continuitate pe undeva, te obligă, știi din start că trebuie să pregătești un porc acolo că vin băieții și ți-l mănâncă, trebuie să pui un butoi.
1: Ce însemna asta? Apropo, da, însemna că trebuia să găzduiești o mini sărbătoare la tine acasă, în curte.
2: În primul rând, odată cu plecarea după câștigarea buchetului, mergeai direct la tine acasă și trebuia, făceai un ospăț, făceai un chefuleț. Sigur, riscant era sau ciudat era când erau 2-3 pretendenți la acel buchet și băieții licitau și acasă nu știai să moară porcul, să nu moară porcul. Cum îl pregătesc? Cum mă pregătesc de alai? Nu voiau nici să se facă de rușine, că n-au nimic pregătit și, știu, făceau repede niște sandvișele sau, pe de altă parte, riscai să tai porcul și să nu-ți vină alaiul pentru că concurentul a câștigat buchetul. De obicei, era vorbită treaba. De obicei, prima pereche sau băiatul care licita știa în mare parte. Dar existau situații unde erau 2-3 pretendenți care într-adevăr doreau să câștige acel buchet. Mai exista, bine, asta era varianta cu cine dă mai mult. Deci striga, era pe strigare ca o licitare, ca o licitare obișnuită într-o casă de licitări.
1: Dar unde se duceau banii?
2: Se foloseau pentru completarea bugetului. Muzică, dacă aveai bal de 5 ori, vin, dar ajung și aici, este un fenomen foarte important apropo de băuturi și exista și varianta cu licitarea americană, deci cu ceas. Se spune că licitarea americană a fost introdusă sau adusă în România undeva înainte de primul război mondial, când au venit primii bănățeni cu bani, fără bani din lumea nouă, din America, și au venit cu varianta aceea. Deci se pune ceasul la o anumită, după, știu, la 20 de minute, trebuie să sune, nu știa nimeni, și fiecare pune într-un coșuleț bani și ultima strigare, ultimul care pune suma, ăla este câștigătorul acelui buchet. Aici se limita, deci nu-l obligai la sume foarte mari. Nu-l obligai să plătească sume destul de substanțiale pentru că altfel buchetul putea să ajungă la 1000 de lei prin licitare directă, varianta cine dă mai mult. Apropo de băutură, și aici noi suntem tentați, văd și pe Facebook de multe ori, tineretul care doar se droghează, care face, care bea, care nu știu ce. Nu, să știți că nu este așa. Pe vremea mea, în copilărie mea, la Cenad, revenea și se cumpărau 20 de litri de vin de băiat. Bine, n-a băut băiatul ăla 20 de litri de vin, dar avea și un coleg, avea și un prieten, avea un tată care ar fi dorit un pahar acolo în timpul chirvaiului, dar cam 20 de litri erau pe fiecare băiat rezervat, sigur că nu erau într-o damigeană, într-un colț. Era un kelner, dar însumând, fiecare băiat din alai, 30-40 de băieți, cumpărau, fiecare avea, ei reveneau în jurul lui 20 de litri de vin. Astăzi, eu văd chirvaiuri întregi, unde băieți tineri, care sunt de multe ori criticați că fac așa și pe dincolo, nu vezi o sticlă de bere, nu vezi un vin. Dacă tu, ca vechi Schwobischer Bub, cum mi-ai spus mie adineaur înainte de pauză, și mă consider așa cum mi-ai spus, deci nu este nimic greșit, caut de multe ori, aș bea și eu un vin. Sunt la un bal acolo și aș bea și eu un vin. Este chiar vai, nu este un eveniment sobru sau nu știu ce, sau sunt la o conferință. Și nu găsești. trebuie să cauți într-o alimentară să găsești o bere sau ceva. Deci ei nu, aproape că nu beau deloc. Eu nu am văzut în toți anii aceștia, 3-4 ani în urmă, cât am urmărit pentru a documenta, pentru carte, unde am întrebat oameni în vârstă care să-mi povestească. Unii au uitat, alții au revenit. Ce a fost și cum a fost, că îmi trebuia o documentație vastă, vastă. Bine, la documentația pe care o am avut-o, puteam să scot o carte din aia.
1: Dacă o enciclopedie.
2: Ceva de genul, eu zic totdeauna o pagină aurii, ceva de genul ăsta. Dar nu găsești pe unul care... Eu n-am văzut un băiat beat. Eu n-am văzut pe niciunul dormind spre dimineață cu capul pe marginea scaunului sau ceva, că ar fi fost obosit, ajutat și de un pahar de vin în plus. Nu fac acest lucru. Sunt extrem de decenți. Sunt foarte... Și nu cred că nu au bani în buzunar să cumpere într-o alimentară niște beri. Nu beau, sunt foarte decenți, sunt foarte ordonați, foarte ascultători față... Noi, spun sincer, nu am fost atât de cuminți ca ei.
1: Uite, dacă este să ne uităm la ce urmează, în ultimele săptămâni spuneam că s-a organizat sărbătoarea de Kirvai, de Kervai, în multe localități din Banat, dar urmează să se mai întâmple și în săptămânile următoare. Vom avea la Biled, în sâmbăta următoare, în 29 august, la Lipova în 5 septembrie, la Radu Nou în 6 septembrie, la Buziaș tot în 6 și la Șag sâmbătă în 12 septembrie. Pentru cineva care ne ascultă acum, care știe despre Kervai, dar care poate știe mult prea puține lucruri și despre ce vorbeam noi ceva mai devreme, faptul că în fiecare localitate se întâmplă ușor diferit. De ce să vină să asiste la această sărbătoare și cu ce crezi tu că o să plece de acolo, odată ce au participat, poate mai aproape decât alte dăți, la sărbătoarea Kervai?
2: Cred că în afară de o simplă excursie, sau așa ar putea să înceapă pentru cineva care nu mai este inițiat, care n-a mai fost de ani și ani de zile sau care n-a fost niciodată, ar face o simplă excursie acolo și ar privi porturile care sunt în zilele noastre mult mai variate decât pe vremuri, pentru că atunci se creonau pe o singură localitate. Acum se întâlnesc grupuri de dansatori din 5-6 localități. Formația Banată Cranț, acolo fiecare membru al formației și-a făcut portul după localitatea din care provine. Și cred că toate participantele acolo, vorbesc de fete în primul rând, de doamne, vin din altă localitate și vin din mediul sătesc. Fiecare are un alt port. Toate aceste lucruri, cred că pentru un ochi cât de cât dornic să vadă ceva deosebit, aduc ceva nou. Este muzica, este dansul, ceea ce nu a fost până în urmă cu câțiva ani, sunt momentele culturale, adică în sensul că se fac programe culturale, niște dansuri, ceea ce înainte nu se făcea. Se dansa valț, polcă și ai rezolvat un tango.
1: Și se dansa la bal de obicei.
2: Se dansa la bal și în jurul pomului. Acum se face un program cultural cu anumite dansuri, cu formațiile care apar, deci lucruri noi și cineva care are puțin suflet pentru cultura germană, pentru cultura minorităților din Banat, cred că are ce vedea și sigur găsește și alături și un ceva de mâncat și de băut și se poate distra, poate rămâne la bal și trăiește o sâmbătă frumoasă.
1: Îți mulțumesc, Zicfri, să știi că am ajuns la final, dar înainte de toate, o să mai vreau să te întreb ceva, dacă tot am vorbit despre cartea ta, care documentează foarte bine această sărbătoare, nu știu, dacă peste câțiva ani ea va fi disponibilă, să zicem, și în limba română, cineva ar citi această carte, ce ți-ai dorit tu să înțeleagă oamenii despre această tradiție?
2: Eu mi-aș dori să cunoască odată istoria acestei tradiții și să citească cartea mea ca o completare a ceea ce spune istoria, să ia de acolo ceea ce este bun, să ia de acolo parte din istoria acestor locuri, care o istorie care chiar, indiferent dacă vrem sau nu, nu putem să o ștergem cu buretele.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru povești.
2: Mulțumesc, toate bune!
1: Și apropo, pentru că pe pagina noastră de Instagram, acolo unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, am pus o imagine dintr-un tablou de Ștefan Iegăr, care ne prezintă de fapt Chirvaiul de altă dată din Banat. Să-l urmărim acolo în imagine și să-l regăsim pe viu în zilele noastre, pentru că spuneam, urmează în săptămânile viitoare astfel de sărbători în întregul Banat. Trebuie doar să fim foarte interesați, să ajungem acolo ca într-o excursie și să plecăm acasă cu mult mai multe informații, mai îmbogățiți. Am vorbit astăzi despre Chirvai, dar de fapt am vorbit despre mai mult decât atât. Am vorbit poate despre memorie, despre identitate, despre nevoia oamenilor de a se întoarce în trecut și la a înțelege de fapt de unde am plecat. Poate că este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care ni le spun de fapt tradițiile, că un loc nu dispare din viața noastră dacă o comunitate a plecat de acolo, ci poate să ne facă să înțelegem că, uite, prin ceea ce povesteam astăzi, sunt și noi generații și noi comunități care vor să țină în viață aceste tradiții. Chirvaiul bănățean continuă să aducă oameni împreună, generații, comunități, și puteți să-l descoperiți pentru că este sezonul lui. L-am avut astăzi alături de noi pe jurnalistul Siegfried Thiel, l-am făcut o incursiune în istoria și memoria Banatului prin această sărbătoare. Puteți să reascultați emisiunea urmărind videoul de pe pagina noastră de Facebook și ceva mai târziu în format audio pe site-ul nostru, la secțiunea podcast de pe wastecityradio.ro. Pun punct așadar ediției de astăzi. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, păstrați aproape poveștile locurilor din care venim. Numai bine!
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Te liniștit întoi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Ka-ching!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara organizează vineri 21 august o dezbatere publică privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2026-2027. Dezbaterea începe la ora 3 după amiază și are loc în sala de consiliu a primăriei. Pe ordinea de zi se află și propuneri privind modificarea sediilor unor unități de învățământ din oraș. Persoanele interesate se pot înscrie până joi 20 august la ora 12. Participarea poate fi anunțată online sau direct la registratura primăriei. Cei înscriși pot lua cuvântul, intervențiile fiind limitate la 3 minute. La Timișoara va avea loc în perioada 15-17 octombrie cea de-a treia ediție a Congresului Inovație în Tratamentele Cancerului de Sân IBC-TIM. Evenimentul este dedicat tratamentului multidisciplinar al cancerului de sân și va reuni specialiști din oncologie medicală, chirurgie, radioterapie, imagistică, genetică, anatomie patologică și chirurgie plastică din România și din străinătate. Congresul este organizat de Asociația Chirurgilor Plasticieni din România în colaborare cu Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Participanții vor prezenta cele mai noi inovații în tratamentul cancerului mamar, iar evenimentul este creditat cu puncte de educație medicală continuă de către Colegiul Medicilor din România. Aproape 6 din 10 organizații au fost ținta unor atacuri de inginerie socială asistată de inteligență artificială în ultimele 12 luni, potrivit unui studiu global realizat de Bitdefender. 59% dintre companiile chestionate au raportat astfel de incidente, iar specialiștii în securitate cibernetică consideră amenințările bazate pe inteligență artificială printre cele mai importante riscuri. Cele mai frecvente probleme întâlnite au fost breșele în infrastructura cloud, compromiterea e-mailurilor de afaceri și atacurile de tip ransomware. Studiul a inclus peste 1200 de experți IT din 6 țări și a fost realizat în perioada aprilie-iunie 2026. Festivalul internațional de film Transilvania revine la Timișoara între 17 și 20 septembrie cu proiecții la Cinema Timiș, Cinema Studio, Faber și Grădina de Vară Capitol. Festivalul se deschide cu comedia 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu și va include filme premiate la TIFF, Cannes și Locarno. Printre acestea se numără Lionel, câștigătorul trofeului Transilvania și Nu e locul tău aici, regizat de Florin Șerban și distins recent cu Leopardul de Aur la Locarno. Ediția de la Timișoara marchează și centenarul Marilyn Monroe prin proiecția filmului Unora le place jazzul, dar și un focus dedicat regizorului Jacques Tati. Programul va include cineconcerte, expoziții, ateliere și întâlniri cu profesioniști din cinematografie. Minifotbalul pune Timișoara în mișcare. Prima ediție a turneului Sporting Timișoara Union Cup are loc sâmbătă 22 august de la ora 11 la baza sportivă Vasile Deheleanu. Competiția este dedicată sportivilor amatori din comunitățile etnice, naționale și studențești din Timișoara și își propune să încurajeze interacțiunea dintre acestea, spiritul de fair play și un stil de viață sănătos. Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal în cadrul programului Orașul în Mișcare 2026. Accesul publicului este gratuit. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. I'm so tired.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
1: Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256 215 005.

părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: te liniștit în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
10: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Două firme au depus ofertă la licitația lansată de Primăria Timișoara pentru proiectarea unui traseu de biciclete care va lega orașul de Ghiroda. Traseul va avea aproape 3 km și va fi amenajat pe digul de pe malul stâng al Begăi între podul Andrei Șaguna și Ghiroda. Traseul va fi cu dublu sens și va include zone de odihnă și măsuri de siguranță și accesibilitate în intersecții. Proiectul prevede și modernizarea infrastructurii pe strada Canalul Bega, inclusiv trotuare, carosabil și iluminat public. Valoarea estimată a contractului pentru proiectare este de 248 de mii de lei fără TVA, iar durata este de 6 luni. Aquatim anunță lucrări de spălare a rețelei de distribuție apei joi 20 august în localitățile Ghizela și Șanovița. Între orele 9 și 14 presiunea apei va fi redusă. Lucrările sunt necesare pentru menținerea calității apei potabile și fac parte din programul de mentenanță preventivă a rețelelor. Organizația Salvați Copiii România cere revizuirea posibilității liceelor de a organiza examene proprii de admitere în clasa a noua. Organizația avertizează că măsura ar putea accentua inechitățile din educație și ar crește presiunea pentru meditații. Potrivit unei consultări realizate în rândul copiilor cu vârste între 10 și 17 ani, 43% dintre respondenți fac meditații, iar în cazul elevilor de gimnaziu, procentul ajunge la 57%. Mai mult de jumătate dintre cei care fac meditații, respectiv 55%, studiază astfel cel puțin două materii. Salvați Copiii consideră că proiectul nu este însoțit de o evaluare a impactului și nu estimează costurile suplimentare pentru familii. Organizația atrage atenția și asupra lipsei unor măsuri clare pentru prevenirea corupției în organizarea examenelor și elaborarea subiectelor. Directorul general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Esteru Emeș, a solicitat încetarea exercitării funcției începând cu 1 septembrie 2026. Decizia vine în contextul în care Consiliul Local Timișoara a respins de două ori proiectul de reorganizare a direcției. După aproape 5 ani de mandat, Emeș spune că o funcție de conducere presupune existența condițiilor instituționale necesare pentru aplicarea planurilor de dezvoltare. Aceasta precizează că va continua să lucreze în cadrul Direcției de Asistență Socială și a exprimat disponibilitatea pentru o tranziție administrativă fără probleme. Instituția anunță că activitatea și serviciile sociale pentru persoanele vulnerabile se desfășoară în continuare, normal. O parte dintre specialitățile ambulatoriului Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara funcționează de acum într-o nouă locație pe intrarea Doinei numărul 2 în apropiere de clinicile noi. Aici sunt disponibile consultații în specialități precum neurologie, psihiatrie, nefrologie, pneumologie, medicină internă, urologie, chirurgie, ortopedie și gastroenterologie. Relocarea a fost necesară după reorganizarea spațiilor de pe strada Daliei, unde clinica de hematologie funcționează acum într-o singură clădire cu 55 de paturi pentru spitalizare continuă și 4 pentru spitalizare de zi. Consultațiile la specialitățile relocate sunt gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Te liniștit în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii. Un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen. Pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, dinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: 19 euro. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Shine bright like a diamond. Shine.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Festivalul Internațional de Film Transilvania revine la Timișoara între 17 și 20 septembrie cu proiecții la Cinema Timiș, Cinema Studio, Faber și Grădina de Vară Capitol. Festivalul se deschide cu comedia 3 zile în septembrie, regizată de Tudor Giurgiu și va include filme premiate la TIFF, Cannes și Locarno. Printre acestea se numără Lionel, câștigătorul trofeului Transilvania și Nu e locul tău aici, regizat de Florin Șerban și distins recent cu Leopardul de Aur la Locarno. Ediția de la Timișoara marchează și centenarul Marilyn Monroe prin proiecția filmului Unora le place jazzul, dar și un focus dedicat regizorului Jacques Tati. Programul va include cineconcerte, expoziții, ateliere și întâlniri cu profesioniști din cinematografie. Minifotbalul pune Timișoara în mișcare. Prima ediție a turneului Sporting Timișoara Union Cup are loc sâmbătă 22 august de la ora 11 la baza sportivă Vasile Deheleanu. Competiția este dedicată sportivilor amatori din comunitățile etnice, naționale și studențești din Timișoara și își propune să încurajeze interacțiunea dintre acestea, spiritul de fair play și un stil de viață sănătos. Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal în cadrul programului Orașul în Mișcare 2026. Accesul publicului este gratuit. Primăria Timișoara organizează vineri 21 august o dezbatere publică privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2026-2027. Dezbaterea începe la ora 3 după amiază și are loc în sala de consiliu a primăriei. Pe ordinea de zi se află și propuneri privind modificarea sediilor unor unități de învățământ din oraș. Persoanele interesate se pot înscrie până joi 20 august la ora 12. Participarea poate fi anunțată online sau direct la registratura primăriei. Cei înscriși pot lua cuvântul, intervențiile fiind limitate la 3 minute. La Timișoara va avea loc în perioada 15-17 octombrie cea de-a treia ediție a Congresului Inovație în Tratamentele Cancerului de Sân IBC Team. Evenimentul este dedicat tratamentului multidisciplinar al cancerului de sân și va reuni specialiști din oncologie medicală, chirurgie, radioterapie, imagistică, genetică, anatomie patologică și chirurgie plastică din România și din străinătate. Congresul este organizat de Asociația Chirurgilor Plasticieni din România în colaborare cu Societatea Română de Radio terapie și oncologie medicală sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Participanții vor prezenta cele mai noi inovații în tratamentul cancerului mamar, iar evenimentul este creditat cu puncte de educație medicală continuă de către Colegiul Medicilor din România. Aproape 6 din 10 organizații au fost ținta unor atacuri de inginerie socială asistată de inteligență artificială în ultimele 12 luni, potrivit unui studiu global realizat de Bitdefender. 59% dintre companiile chestionate au raportat astfel de incidente, iar specialiștii în securitate cibernetică consideră amenințările bazate pe inteligență artificială printre cele mai importante riscuri. Cele mai frecvente probleme întâlnite au fost breșele în infrastructura cloud, compromiterea e-mailurilor de afaceri și atacurile de tip ransomware. Studiul a inclus peste 1200 de experți IT din 6 țări și a fost realizat în perioada aprilie-iunie 2026. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Penso con sueño para

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
2: Escucha el ritmo.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.